0: Bà, tôi mà cái ngày, cái mấy cái nào phản ông ấy, ở phản tá nó có như vậy, tao tập ngào với bà mới, ai thì ta xin nhỏ đi. Này phản tố ngã, yay, này yay, mà thì, yay ngay phía mắc, ai thì ta xin nhỏ đi, kể phản đi đi, mình cũng bột ngào với. Này phải ngào với, bột ngào với kia, cái này hăng hăng nghe của, nếu có bố ở xí xô lô vãi ngài bà đêm bà gọi yếu kì á xa kì bí á đi bố tì á đi tà. Còn mẹ quên là nào phà mà là á lai nào phê mai nó á kì kì ô ai ế tôi á xa kì ngài mẹ gọi yá á mùi bà bà gọi xô lô vãi. Cả gọi tui gọi bóin màu ý ngài này phê bà gọi á đi tà xe nhà lê bà bà gọi tôn gọi bố phà gọi ngài này đề á. Bà gọi bà này yá hàm mẹ em này kì kì nào hăng hà bạn tốt phát đấy cảm vui, bạn phát tiếng nghe thì ta sẽ nhớ đấy khi nếu phát tiếng ngay, hiện tại mình có lại phát học của ai à thì ta có phải period có access, này cái khi nào phải bao cái ngay tu tu đi, ai à phải phát mu, cái hệ report thì học của bài, ai có tuổi có qua phê qua ni mà qua nó, cái tôi ask hack cái issue của nó so vậy, wafi wa fa wa ni wa. Ie tain ta tau pe o piai ma ni i siu ia o tau tau poha. Pea o firma o lewa ia ke faha no wakai na oku ton wangi ke faton ton me tau upore si o faha ta tau me fonga ngau ko faha hoko pe koe tau fai pau ke ngai pore si ko ki ko mea pe ufua tau tau ko ni a kita senyare hiện tại các ông đi vào học cái ngành nào ấy, đều cũng phải bao ở bồi hàng á, khi ngay tu tu ni về ở bồi hàng á, ai có khi ngay ở phải phát triển cái gì, chúng ta phát triển cái con đường nào phát bảng á, hàng ngày coi lao coi ni, cái việc phải mở phòng học cái phần này đấy, đầu tiên mà ngay tu tu cái ngành nutrition instruction của tôi review hiện tại mình, coi cái tam mu áp cái, mắc ai áp cái tu á. I fight back in my policy, but I have accountability. I go to a Tariu, I go in a Pama to have a kind of one, or point boy, or female, okay, Tariu, I go for an army, okay, Pama, go in by a good for now, we get a good enough for Monica. Quick, when I like when I fat on my head, I did a senior okay, I put now now core. Ke vahe yang ya pat set ma ke he ko ri ko ko na fe ma ko asset. Ko na fe la nga fa ri ko na fe ma ma na le fo o. Ma hi na au. Ka fa to ngai ati ta se nya le neong na ko pa nga ko ni. Pe na te fa to ngai pe ni sta pa nga. Ko tem ko fa ho ko re nga au. Ki ya ha nga hi document pe nga pa nga au ke ne mui mui. Cái mà tụi ông ai ai nấu cơm bao đầu phát ta ta biết là bao giờ có được cái làm office for all phía mà bây giờ thì phải bằng ai bằng cái ai đi ta cái mà hiện nay cái time có được bằng ai osmau ngay ngao cái feasibility bao ngay ngao cái bao ngay cái kia bao ngay ngao cái EIA bao ngay ngao cái palami mọi architecti, mọi cát ốp vẽ coi nhà, cái ốp có để bắp ngang bắp tóc phai ngang coi cái âm mưu, cái coi cái tai cốc ta đi hay phải đi hay bắp xịt đi, đi xuống nè, tông giao cái siêu lai cái mặt ngang coi, cái tai cốc nào có để bắp ngang bắp tóc phai ngang coi nhà âm mưu, cái ta đi bắp ngang siêu lai bao nhiêu tỷ xe bắp, thì cái phát hành ngang coi cái tan hợp bộ cái ngang vẽ coi, ai ở vài ốp cái tàu phát ngang, tiếng nào phát mới cái nào tôi bắp coi nhà. Ai ở khu cao yên nó pule lấy nó vài vài hệ cái bảng á pule hàng á cái vài hệ cái bảng á os mahino em nào với bảng cái á và nãy tôi phát tông iphone cái cái lại cái vacancy cái kim bảo quá nãy tôi phi cái lại bảng á ông vài hệ cái u vacant post ông phi bảo cái phá phong cái đồ hình cái ngay u hình là kẹt kẹt về, ở sẽ tao phải bán ngay thì cái phần ở sẽ coi, ai phá ngay mà hình như 预防牙会补牙会，然后对外啊，然后东牙去办个不一样，其他倒无个，免免买倒无其他一个防牙会，无发放的来北京机会，而我们被黑发到来，诶阿弟打，我发现阿诺，牙会其他不牙会，马都我们被毛发打个牙飞，是要放的。
1: 你不牙会发打牙飞，是电脑的牙飞没有？
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, me ati pasen ya le aku tahu aku tahu fane de tahu hang aku mo pe kau no fane de ko ni tahu sistem na we ke malu ke ote tahu to foke na hi me ko ne ko ni
2: ya malo apito e pale me malo la mali ko e lai la he feu i he ko po he ho ta ni te ki kamata pe me le afa pitania o kapau e atape ke fetu una na ke me mai fika ake pe mai ka me alfi what sort of assistance is Australia going to offer Tonga and as and what is part of the agreement on that and are you hoping to finalize that negotiation by the end of the year and on the Ocean of Peace treaty is Tonga still considering joining that agreement or is it mostly unlikely to happen or not
0: Thank you for the question. Regarding the government offer discussions, we're now preparing for the second round and looking at the zero draft of the agreement under government offer. Even though it's not a hard deadline, there is a belief that we have a mutual aspiration to sign something by the end of this year.

0: 98.5 2000 FM.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 station sponsor.